Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme

0: tisíc eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 tisíc eur.
3: Rádio Rock. Toto je tvoje Rock.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: Radio Rock na plné gule.
1: Ak chceš, začni, túžim ťa počuť, tak hlasno

0: Hej, pán doktor, akú diagnózu stanovíš v Rádiu Rock? Dobré ráno.
1: Keď si takto on spieva, znamená, že dlho u doktora nebol už.
0: Áno, ale ináč sa, bol som, kedy?
1: Ani sa nechystá.
0: Pred tromi týždňami si nepamätáš, ako som ochorel?
1: Ale veď to už je história, no, historické anály. No.
0: Áno, s antibiotikami ísť moderovať v 36-stupňových horúčavách, to je veľmi dobré na telo, podľa mňa.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Tak krásne ránko sa želá. Máme stredu 8. júl v kalendári a minútku po 6. Opozícia žiada reálne riešenia na pomoc obetiam domáceho násilia. Reaguje tým na správu generálnej prokuratúry v prípade zavraždenej učiteľky v Gelnici, podľa ktorej ide o závažné porušenia zákona. Podľa predsedu KDH Majerského ide štát túto ženu neochránil a zlyhal na plnej čiare. Európska únia rozbila podvodnú sieť, ktorá dovážala do Európy falošné prezervatívy. Konkrétne išlo o viac ako 200 000 falzifikátov známej značky. Verím tomu, že nepoužíváš tieto produkty. Zadržali len v Rumunsku, Srbsku a Španielsku a vystopovali ich až k dodávateľovi z Číny. Podvodníci ich totiž označili ako hračky, aby sa vyhli dôkladnejšej kontrole. Nuž, švajčiarski futbalisti postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. V 8. finále porazili Kolumbiu 1-0 až po penaltách. Švajčiari sa vo štvrťfinále stretnú s Argentínou, ktorá otočila zápas s Egyptom z 0-2. Ešte v 75. minúte prehrávali na 3-2. A tento duel je na programe v nedeľu. Aktuálne máme také príjemné teploty, ale popršieva nám, padajú tie kvapky v Poprade, Prehánka v Bratislave, tak mrholí, smoklí trošku a teplotne sa hýbeme niekde medzi 13 stupňami v Telgarte, Telgard má 11, Liesek má 13 a najteplejšie v Bratislave, tu máme 20,5 stupňa Celzia, ale napríklad v Poprade je Prehánka, ale aj slniečko sa tam ukáže každou chvíľkou. 17 až 22 pre dnešok, v južnej polovici 23 až 28, má byť premenlivo, to znamená mix oblakov, slnka, postupne, ale popoludní sa začne vyčasovať a ojedinele nejaká tá búrka. Presne 3 minútky po 6 hodine vám želáme krásne ránko aj na cesty z Rádia Rock. Hodinové zdržanie, klasika raná, kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na viazde do Nitry z Cabaja Čápora skončilo osobné auto mimo cesty, ďalšie na D1 pred Ilavou z Ladiec. Takisto mimo cesty okolo sa hýbu ľudia a pred Žabokrekmi nad Nitrou z Partizánskeho máme tiež hlásenú nehodu. Obojsmerne uzavretý na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu a pozor, zrazenú vysokú zver máme na príslope v smere do Hruština. To je aktuálne z dopravy všetko. Ak viete naše informácie doplniť, tak sa neokúňajte a volajte našu bezplatnú linku, konkrétne túto.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4 minútky po 6. Ľubka, ty si spomínala tie prezervatívy, tak je známa kauza, ako som Sandrike požičal lyžiarsku tašku a v zipse vo vnútornom bol zabudnutý ten jeden prezervatív.
1: A to bolo za mladí ešte,
0: no,
1: nie?
0: No, to bolo za mladí, ale vieš čo, že naozaj mi to tam dala agentúra roztopašná, že zo srandy a vlastne
1: veľká
0: ja som išiel argumentovať. Áno, že a hovorím Sandrike, však dobre vieš, že ja to ani nepoužívam. Čiže v podstate sa nechránim, donesiem to doma.
1: To sú také chabé výhovorky.
0: A potom som chcel ešte

0: Lacková kotolňa.
1: Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
2: Je 14 minút po 6. hodine. Áno, o tejto skorej ranej hodine zavítame do kotolne, lebo tento týždeň sme boli svedkami úkazu, ktorý nie je vidieť v kotolni každý deň.
3: Lácko sem náklusal, proste prvýkrát v histórii ťa vidíme v kráťaskoch. To čo sú tie soletky tam, tí bíle?
2: Zápalečky.
4: Že by moje nohy?
3: Ale koľko to má, však to má taký obvod. Vidím tam to lítkové svalstvo, ale aj s tými lítečkami to má takých slabých 20 cm.
4: No to nevadí, ale fur ma to udrží a fur je to tak, jak to má byť.
2: Aj deku má na nich.
3: No, nebol si nikdy s tým vonku, lebo to je celé biele. Čo sa stalo?
2: Čo sa chodíte kúpať?
4: Bol som, áno, boli sme sa kúpať, ale za tú chvíľu to nestihlo opaliť a akože tým, že stále mám dlhé gate, tak väčšinou to nestíha. Cez gate to neopaluje.
2: Parádny outfit, Lacko.
4: Ďakujem, tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: že prečo stále prší na mňa, to sa pýta spevák kapely Travis. Ľubka, bude dnes pršať? Už aj ráno trošku popršalo,
1: však? Áno, poprchalo, budú padať nejaké tie kvapečky z hora, ale len do poludnia väčšinou. No a už sme v tomto okienku počasiovom, takže veľa oblakov máme všade. Rátajte s dažďom alebo s prehánkami, berte šiltovky napríklad, aby na vás nepršalo, najlepšie šiltovky Rádia Rock, alebo aj dážniky so sebou, ale postupne k popoludňu ubúdanie zrážok, zmenšovanie oblačnosti, slnko vykukne, no a teploty sa budú hýbať od 17 po 22, v južnej polovici územia väčšinou 23 až 28 stupňov, no a pozor, vo vysokých polohách zase máme burlivý vetrisko až výchricu. O minútku bude pol siedmej, na cestách máme veľa nehôd, napriek tomu, že je skoré ráno, za Plaveckým štvrtkom do Lozorna. Na viazde do Nitry z Cabaja Čápora, osobné auto mimo cesty, pred Žabokrekmi nad Nitrou z Partizánskeho búračka, na Štúrci havárka do Harmanca, za Malou Idou do Šemše, pred Spišskými Vlachmi z Kolínoviec a v Košiciach, nehoda pri Ludvíkovom dvore v smere do centra. D3 tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý máme. Hodinové zdržanie v kolóne je stále na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou, no a radar jeden kúsok. Viazd do Svidníka z Ladomírovej. Dávajte si bacha. Zdravíme z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Ale dobré ránečko, rockery, stávame 6.42. Takto to vyzerá, keď máme krásne uletené leto. Peniaze nám včera konečne uleteli.
3: Oplatí sa naladiť sa.
1: Juch!
4: 80 tisíc! Je to nová človeče!
5: Gratulujem, vyhral si 80 tisíc eur!
6: A ja tu mám jedného Tarzana po ruke. Tomáčo, ako sa robí ozvena?
2: No, Andrej Byčan, pozdravujem ťa. Robí sa to takto poriadne hollywoodsky.
6: Hej.
2: No, akože toto, to akože si, musia zobrať.
6: To si zajodloval priam.
2: Počkaj, videl som Čitu.
6: Dosť bolo Tarzana. Naše uletené leto pokračuje ďalej. Teda zajtra môžete dohromady vyhrať až 23 tisíc eur.
2: No a Martin Otrnávy to včera zvihol nielen správne, ale ešte aj na čas. A ako prvý poslucháč konečne dostal sa k typovačke na Andrejovú otázku.
1: Ktorá krajina má väčší počet jazier? Je to Fínsko alebo Švédsko?
3: Fínsko.
1: Je nám to veľmi ľúto, milí ostatní súťažiaci. Peniaze na letenky sa nám
4: pomerili!
1: Sú tvoje! 12 tisíc eur plus!
4: 92 tisíc eur!
2: No, a je vidieť, že Andrej, že na rovnakej strednej škole sme boli, však, že on má tiež tú znalosť toho ľudu.
6: Áno.
2: Ale... ľahké sú tie otázky.
6: Tak ale zase musíš mať nejaký prehľad všeobecný, normálne ťa idú skúšať. Zajtra môžete zažiť niečo podobné, keď počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň, čiže včera sa, dnes nie,
2: áno, útorok,
6: a zajtra sa.
2: To znamená, že vo štvrtok môžete vyhrať brutálnych 20 tisíc eur, ak nám to zodvihnete tradične do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. A k tomu extra 3 tisíc eur dostávaš na letenky, ak si správne tipneš odpoveď na otázku, ktorú vám položí Andrej.
6: Stále môžeš využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíš až 20 krát. Všetky tieto informácie, balíčky a všetko okolo nájdeš na webke oplatisanaladica.sk.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Yeah.

0: Aerosmith a Crying v Rádiu Rock, minútka po 7. Vstávame, rockery, dobré ránko.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Streda, 8. júl v kalendári. Dobré ráno želáme z Rádia Rock. Minulý rok sme mali výrazný náraz počtu podvodov na senioroch. Podvodníci stále opakujú rovnaký postup ako v minulosti. Legendy o vnukovi v núdzi, o nehode blízkeho, o falošných policajtoch či o pracovníkoch rôznych bank. Prosím vás, nedajte sa nachytať. Polícia preveruje vypúšťanie s plaškou do rieky Mijava v meste Šaštín. Stráže na mieste našli uhynuté ryby. Evidujú to ako priestupok proti vodnému zákonu. Rybári už v pondelok varovali pred konzumáciou rýb z časti rieky. Maďarská verejnoprávna telka M1 prerušila vysielanie a prestal fungovať aj portál hiradio.hu. Na stanici Košut Rádio vysielajú iba hudbu. Verejnoprávne médiá nemôžu klamať. Ospravedlňujeme sa, že sme to napriek tomu dlhé roky robili. Toto píšu v ozname. Na týchto médiách Peter Maďar transformuje. Novak Djokovic a Jannik Sinner sa stretnú v semifinále Wimbledonu. Djokovic vyradil v noci vo štvrťfinále Kanaďana Felixa Ožera Aliasima. Zápas trval 5 hodín a 15 minút a stal sa najdlhším mužským semifinále v dejinách turnaja. A Nole si dal potom aj víťazné tanečky po tých 5 hodinách. Áno, ešte to ustal. Počasie dnes bude zatiahnuté, ale popoludní by sa mohlo vyčasiť aj slnko neskôr. Dovtedy nejaké tie prehánky alebo dáž sa môžu objaviť. 17 až 22 stupňov a v južných okresoch 23 až 28, takže áno, je tu trošku ochladenie oproti včerajšku. Na horách silný vetrisko, môže to byť až výchrica. 3,5 minútky po 7. Dobré ráno želáme aj na cesty z Rádia Rock. Máme kolóny 20-minútové na viazde do Bratislavy z D2 odstupavy, pol hodinu stojíte na viazde do Košic, košických Olšian a hodinu stvrdnete v kolóne na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody za Plaveckým štvrtkom do Lozorna, na viazde do Nitry z Cabaja Čápora osobné auto mimo cesty, ďalšie skončilo mimo cesty na D1 pred Ilavou z Ladiec. A ešte jedno tu máme, osobné auto mimo cesty, pred Žabokrekmi nad Nitrou z Partizanského. Na Štúrci v smere do Harmanca nehoda a neuveríte, osobné auto mimo cesty, za Prešovom do Rokycian. Neviem, čo sa dnes deje. No a v Košiciach ešte je nehoda pri Ludvíkovom dvore do centra. Blokovaný je ľavý prúh, cestári vás držia pred Novákmi z Horných Vesteníc. Kolóny sa tam tvoria a 40-minútové zdržanie hlásite kvôli cestárom v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. No a radar jeden kúsok. Pozor, Vivachnové na rýchlosť v smere do Ružomberka. Tak dodržiavajte dopravné predpisy a počúvajte Rádio Rock.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
2: Parádne ránko, stredňajšie vám želáme z Rádia Rock. No a my v tejto chvíli 5 minút po 7 hodine musíme poslať srdeč

0: Čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Už máme 18 minút po 7 hodine, vyladíte Rádio Rock, no a dnes ráno Speedy vyskúša váš hudobný vkus a vašu znalosť v tejto chvíli.
2: Flášku Rádia Rock dostaneš, ak nám napíšeš na WhatsApp 0905 277 377, čo si počul. Tak píš a my ti ideme volať.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Popršievava nám hoci kde, v Žiline, v Poprade, v Prešove, v Bratislave ráno už poprchalo. Čiže dnes cez deň budeme mať naozaj takéto prekvapka mokré, teploty od 17 po 22, v južných okresoch 23 až 28 stupňov Celzia. Už v týchto chvíľach cez 20 stupňov máme v južných okresoch Dudince, Hurbanovo, Gabčíkovo 21, aj Bratislava 21. Hore na severe sa to motká okolo 13 stupňov Celzia. Máme pol 8 a to znamená, že cesty sú plné. Hodinu a pol stojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, 45 minút na vjazde do Košíc z Košických Olšian. Za Plaveckým štvrtkom upratujeme nehodu v smere do Lozorna. Osobné autá mimo cesty dnes ráno ovládli náš dopravný servis, takže na D1 je jedno pred Ilavou z Ladiec, pred Žabokrekmi nad Nitrou v smere z Partizánskeho, ďalšie, a za Prešovom do Rokycian osobné auto mimo cesty do Tretice, na Štúrci je havárka do Harmanca a v Košiciach pri Ludvíkovom dvore v smere do centra. Blokovaný je tam ľavý pruh. No pozor si dávajte, D3, tunel Považský Chlmec je pre údržbu obojsmerne uzavretý a s kolonami počítajte pri cestároch pred Novákmi z Horných Vesteníc a rozsiahle kolony sa tvoria najmä v Košiciach za Zeleným dvorom do centra. Cestári tam makajú, blokovaný je ľavý pruh. Želáme šťastnú cestu z Rádia Rok.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Vieme, že vy počúvate v tejto chvíli Rádio Rok, o 12 minút bude 8 hodín, no ale čo dnes počúval ten Speedy Gonzales v aute?
2: Áno, rýchle to bolo, na linke by mal byť Janči, haló!
1: Aj tam je chránená dielňa.
3: Dobrý deň.
1: Dobrý deň. My sme sa dovolali komu, prosím vás, pekne?
3: Nemôžem odpovedať inak ako posledné dva razy Janči.
1: Janči, servus.
2: Ja sa s toho zjančím.
1: Tak tu je Rádio Rok, čau.
3: Viem. Nemám síce vložené vaše číslo, ale...
2: No však ale povedz, čo to bolo, prosím, že to naťahujeme.
3: Green Day, bol to Basket Case.
1: Je to Basket Case?
2: A podľa mňa to je. Čo myslíš ty, Janči?
3: Ja dúfam, že áno.
1: No, tak fľaša je tvoja, kamarát.
3: Ó, prázdna či plná?
1: Prázdna, naleješ si čosi.
3: Dobre.
1: Dobre?
3: Takže stretneme sa v Pajšturnári.
1: Pajšturní.
2: Ty, koko, zás budú tí včeličky, či čo to tam si dávate.
1: Stretneme áno. Sa v Pajšturní.
2: No. No, Ľubka sa teraz na teba tak pozerá, no, tak ale, nabok dala
1: ale,
2: hlavu.
1: Lebo má naopak fotku, ja, že fotku máš dolu hlavou.
2: Cítim, že niečo áno, bude.
1: Áno. Už sme sa stretli v Pajšturní?
2: Bolo niečo? Pýtačky?
3: Áno, minule, keď sme spolu volali, ešte to bola rýchlovka, tak spomínal, že vtedy si tam tie včeličky rozdeľovala pri bare s takým pánom.
1: Už máme aj rýchlovku za sebou, vidíš to?
2: A čo? Dobrý si bol. Bolo to viac ako 5 minút. Čo?
3: To neviem.
2: Tak zabudol si. Nevadí, vieš čo? Flášku ti posielame Green Day, Basket Case a už ideme ďalej o tejto témy. Čau.
3: Super, perfektne, ďakujem. Pekný deň.

0: Nightwish v Rádiu Rock, je presne 8 hodín, pekné ránko. Že vraj seriál Maša a Medveď pobúril viacerých ľudí?
1: Môj obľúbený, chápeš?
0: No, tak Ľubka povie, prečo to je také pobúrenie.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli

0: 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Minútka po 8 hodine, počúvate Infoblok na Rádiu Rock. Pekné ráno. Kamery povinné zo zákona. Ministerstvo dopravy to chce železničným dopravcom uložiť ako povinnosť, tie kamery v kabínach rušňovodičov. Kamery presadzuje minister Ráš. Po minuloročných nehodách viacerí rušňovodiči sa im bránia. Bratislavskí mestskí poslanci schválili nové rozdelenie volebných obvodov pre voľby do mestského zastupiteľstva. Tie oktobrové zmenou reagovali na rozhodnutie ústavného súdu, ktorý upozornil na výrazné rozdiely vo váhe hlasov medzi jednotlivými obvodmi. Polícia v Česku a na Slovensku obvinila 8 ľudí a dve firmy z lákania na podvodné investície do kryptomien. Páchatelia ponúkali investície, ktoré neurobili, a viac než 1100 ľudí obrali o zhruba 8,5 milióna eur. Seriál Máša a medveď pobúril viacerých ľudí na Ukrajine a tí teraz bojkotujú Netflix a rušia predplatné. Estonský minister zahraničných vecí rozprávku označuje za mäkkú silu Kremľa. Dnes bude počasie zatiahnuté, popoludní sa nám vyčasí, teploty 17 až 22, južné okresy o 23 až 28 stupňov Celzia. Treba rátať do poludňa s občasnými zrážkami alebo prehánkami a trošku sa nám oproti včerajšku ochladilo, aspoň tak o také 4 stupne Celzia. 2,5 minútky po 8 hodine, na cestách ešte stále máme kolónu hodinovú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna, pol hodinu stojíte na viazde do Košíc, Košických Olšian. Osobné auto mimo cesty na D1 pred Ilavou z Ladiec, ďalšie pred Žabokrekmi nad Nitrou z Partizanského, na Štúrci havárka do Harmanca, pred Spišskými Vlachmi z Kolínoviec a v Košiciach pri Ludvíkovom dvore máme nehodu v smere do centra. Pozor si dávajte na radary, Vývachnovej merajú do Ružomberka, na D1 za Štrbou do Popradu, aj v Košiciach merači na konci Herlianskej smere na Sečovsku a v Budimíre to berú obojsmerne, tak dajte nohu z plynu dole a nezabudnite, počúvajte Rádio Rock.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
2: 3,5 minútky po 8. Dúfam, že ste včera sledovali ten thriller na majstrovstvách sveta vo futbale Argentina-Egypt. Už to vyzeralo, že Albiceleste si pobalia kufre, keď 15 minút pred koncom ešte prehrávali 0-2.
1: My sme toto sledovali pozorne včera v krčme u nás, ale koniec bol prekvapivý. Messi a spol to otočili a minule sme v éteri púšťali veľkú radosť Ekvadorčana Luise Gutierreza, ktorý žije na Slovensku. Ale pozor, veľká radosť spojila Južnú Ameriku a teraz fandí Argentíne.
2: No a takto to vyzeralo u Luisa doma v Bernolákove. Tesne pred záverečným hvízdom zápasu Argentíny s Egyptom.
3: Se va a terminar, vamos, vamos, pita, árbitro, pita. Argentina, Argentina, Argentina. Argentina,
2: tak naučili sme Argentina, sa, že je to Argentina, do a seva terminár, keď skončí sa to, vieš, tak prosil, proste žalostivo, no.
1: Pozrite sa, už aj cudzie jazyky no, máme normálne, v športe, proste, normálne.
2: Ďakujeme, vamos Argentina, muchas gracias Luis, tu máš slate.

0: V Rádiu Rock The Lemonheads a Mrs. Robinson, zdravíme vás, máme 4:09, perfektná nálada, už je streda, Ľubka, však?
1: Áno, už je streda, už to pôjde dole kopcom, ale my teraz trošku vyniesieme z našej rádiovskej kuchyne, zo zákulisia, lebo Toma Joe, on si radšej nepozerá vaše fotky na WhatsAppke, cez ktorý nám píšete.
0: No, mňa to vyrušuje.
1: Vyrušuje, áno, potom ho to dlho zabáva hlavne, ale nedávno urobil výnimku a našiel tam Martinku, ktorá nám napísala a ona na tej fotke visí v takej krkolomnej polohe na tyči.
0: Ježiš, Martinka, už som si pozrel tú fotku.
1: Ja som ti hovorila.
0: Je to presne ako v tých salónoch, čo som kedysi navštevoval. Keď som bol ešte mladý.
1: Sa netvár, že kedysi.
0: Páne Bože. No a to sa koľko udržíš v tejto polohe?
1: A čo hovorí na to pán Slivka?
2: No, čo by som, no, čo ja viem.
0: No, ale jemu takto precvičuješ doma? Mu to ukážeš,
2: nie,
0: tú show?
2: Nie,
1: povedz,
2: nie.
1: Že áno, povedz, že áno, on bude závidieť.
0: A mne by si nemohla takto? Dal by som ti za to peniaze.
1: Martinka, keď budeš ma nejaké vystúpenie, napíš, no. A ja ho tam privediem.
0: No.
2: Dobre.
0: A tam budem len tak sedieť a tváriť sa, že ma to nezaujíma.
2: Mm-hmm. Hej, áno, určite. Tak no, určite.
1: Tak určite, vidím, že aj Lacka poznáme.
2: Áno.
1: Martinka, no poď, diktuj adresu. A Tomáš, že ty nepočúvaj, aby si nevedel, kde býva.
0: Nerozmýšľam, že čo to je za izbičku toto, že to je tvoja nejaká?
2: Nie, to je tréningová hala.
0: Lebo pekné, aj také pekné kresielka. V tom jednom by som chcel sedieť a tam by som len tak bol, ale nič, len by som pozeral.
1: A hej, mal by si také čierne slepecké okuliare a no. Tváril by si sa, že vlastne ťa to nezaujíma.
0: Som slepý noro.
2: A slinka na brade.
1: Slinky, čo? To by bol potok slín.
0: A potom, keby si docvičila, by si tam ešte jedno voľné kreslo, by si ku mne sadla. Čo, ako sa ti to páčilo?
1: Martinka, jediné, čo ťa zachráni od jeho návštevy je, že budeš bývať niekde na
0: ďaleko.
1: Východe v Košiciach.
0: Povedz, že si zďaleka. Povedz, že nie si v okolí Bratislavy.
2: Nie, ďaleko.
1: Dobre. Dobre, tak môžeš diktovať. When

0: Giveaway a Red Hot Chili Peppers v Rádiu Rock je tesne pred pol deviatou. Pekný deň vám prajeme.
1: A už nám zase začalo pršať aj na západe Bratislava, Záhorie, Kuchyňa, aj na Chopku prší v Poprade či v Kamenici nad Cirochou, taký prierez Slovenska a všade dážď, teda miestami. No cez deň bude zatiahnuté do poludnia takmer všade, popoludní sa začne vyčasovať, teplotne ochladenie 17 až 22 stupňov, v južnej polovici 23 až 28 stupňov, no a popoludní teda možno aj slnko uvidíme. Ach, ak ste na horách, tak dopoludne tam môže fúkať výchrica. Je presne pol deviatej a na cestách stále máme veľa nehôd a nejaké tie zdržania. Kolóna hodinová na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na vjazde do Košíc, Košických Holšian stojíte 45 minút. Za Krivosúdom Bodovkou v smere do Becka havárka hlásená. Osobné auto mimo cesty máme na D1 pred Ilavou z Ladiec. Ďalšie osobné auto mimo cesty pred Žabokrekmi nad Nitrou. Z Partizanského, ak idete pred Veľkou Čiernou z Rajca a búračka je aj na Štúrci v smere do Harmanca, Košice pri Ludvíkovom dvore do centra, takisto hlásená nehoda. No a obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec na D3 pre údržbu a ešte cestári vás môžu zdržať pred Novákmi z Horných Vesteníc a v Košiciach za Zeleným dvorom do centra. Tam rátajte s rozsiahlými kolónami a rátajte s tým, že aj veľa radarov a hliadok už je na cestách. Pozdravujeme vás z Rádia Rok.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Metallica, Enter Sandman. Vlastne aj toto je v našej téme, lebo čo počúvate v lete a najradšej, keď fičíte v aute pri otvorených oknách? Aj toto mohlo byť
1: možno,
0: od Metallica.
1: Áno.
0: Aké songy by tam nemali chýbať? Daj nám tvoj tip a my ti to potom zahráme. Najlepšie, ak to spojíš s nejakým príbehom.
1: Lebo my spolu s vami tu tvoríme rokový šoférsky letný playlist. Tak urobil aj Deži Rocker, ktorý nám nahral na WhatsAppku taký pôvabný príbeh. Zrejme to nahrával na toalete, však počúvajte.
2: Ahojte, keď som mal 25, tak 15 rokov dozadu sme mali s kamošmi záľubu v tuningu, hlavne sme mali veľmi nízke autá pár centimetrov nad zemou a obrovské kolesa. Každý piatok po práci sme si nablískali autá a vozili sa pomaly po meste. V tej dobe fičali Imagine Dragons Radioactive. Okná stiahnuté, lyže zmrzlinku a zrazu na križovatke všali bum. Spodkom auta sme zachytili kanál, čo trčal kúsok vyššie. Airbagy vystrelané, trúba trúbila, auto plné dymu z airbagov. Ako keby sa zrazu ocitneš v úplne inom vesmíre a rozmýšľaš, čo sa vlastne stalo. Vystúpime, celá ulica pozerá na nás. Sadli sme chytro do auta, kým nešli fízli okolo a nepýtali sa na podrobnosti. Zastavím na parkovisku, kam už si dá dole okuliare a len tam bol čistý. Ináč bol celý špinavý od čokoládovej zmrzliny, ktorú mu airbag vystrelil do celého auta. Na túto historku spomíname stále na každej party a strašne sa smejeme.
0: No, mobilná toaleta to bola na 1000%. Čakáme samozrejme aj tvoj príbeh, Deži, super si bol. A tvoj song do nášho rokového letného playlistu na našej WhatsAppke 0905 277 377.
1: Áno, a tešíme sa na to a Deži mu posielame čo iné. Imagine Dragons Radioactive a bacha na tú čokoládovú zmrzku, Deži, užite si to.
0: A pozeraj na kanály, dobre, Dežinko môj. A môžeš nám poslať ďalší príbeh a nemusí to byť v tej mobilnej tojtojke, dobre? Že môže to byť aj normálne na otvorenom priestranstve, Deži.

0: John Bon Jovi, Blaze of Glory je tesne pre 9. A my vám, Zubko, prajeme krásny deň, aby ste to zvládli napríklad aj so svojimi ratolestiami. Môj syn mi už volal: otec, čo budeš robiť?
1: Čo ideme spolu robiť?
0: Áno, že čo ideme spolu robiť, to je fantastický program.
1: Treba.
0: Že teším sa, že žena pracuje, že mám pokoj.
1: Treba vymýšľať aktivity deťom, no.
0: Treba ho dať do Číny s mojou svokrou, to je ideálna kombinácia.
1: Ďalší dvojtýždňový výlet.
0: Pobyt. No. Séru ste
1: krásny
0: rokeri.
1: Deň.
2: Rekfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu. Magnézia Rekfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na recfest.sk. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Krásne ránečko sa želá. Krátko po 9. hodine ešte posledné infošky pre vás tu máme. Minulý rok sme mali výrazný nárast počtu podvodov na senioroch. Podvodníci opakujú rovnaký postup ako v minulosti. Sú to legendy o vnukovi v núdzi, o nehode blízkeho, alebo falošní policajti, alebo pracovníci rôznych bank, tak opatrne nenaletieť. Európska únia rozbila podvodnú sieť, ktorá dovážala do Európy falošné prezervatívy. Konkrétne išlo viac ako 200 000 falzifikátov známej značky. Tieto produkty zadržali v Rumunsku, Srbsku, Španielsku a vystupovali ich až k dodávateľovi v Číne. Podvodníci ich označovali ako hračky, aby sa vyhli dôkladnejšej kontrole. Parížska katedrála Notre Dame dostala v utorok jedinečnú pamiatku na požiar, ktorý ju zachvátil pred 7 rokmi. Ide o elektrickú gitaru, vyrobenú z dreva, poškodeného plameňmi. Zo zimnej olympiády vypadne po vyše 100 rokoch severská kombinácia. Dôvodom je nízka sledovanosť a tiež nízky počet krajín, ktoré tam bojujú o medaily. Išlo o jediný šport, ktorý nemal na zimných hrách ženskú kategóriu. 17 až 22 v južnej polovici, 23 až 28 stupňov Celzia. Premenlivo bude, mix oblakov a slnka. Do poludňa bude viac oblakov, popoludňa viac slnka. Spočiatku teda tak toto bude vyzerať, ojedinele môže aj sprchnúť nejaká tá búrka a do poludňa ešte môže zafúkať silný vetrisko, najmä na horách. Aktuálne nám prší na Chopku, v Trebišove, väčšinou všade máme zatiahnuté a teploty sa motkajú v južných okresoch už teraz okolo 22 stupňov Celzia, hore na severe okolo 13. Dve a pol minútky po 9. hodine. Kolóna hodinová je stále na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna. Nové nehody pribudli za Hulom v smere do Dolného Ohaja na hlavnej križovatke a tiež za obcov Svinia do Lažian. Je to tam neprejazné, obídete to cez Daletice alebo Medzany. Za Krivosúdom Bodovkou búračka v smere do Beckova, auto mimo cesty ste videli na D1 pred Ilavou z Ladiec, ale aj na Šturci do Harmanca upratujeme nehodu. Cestári makajú v Seredi na Kasarenskej obojsmerne, je to tam neprejazné, kolóny sa tvoria pred Novákmi z Horných Vesteníc kvôli cestárom a rozsiahle kolóny v Košice za Zeleným dvorom do centra, aj tam máme cestárov, no a veľa radarov a veľa hliadok už máme na cestách, tak si dávajte pozor všade, oplatí sa to a oplatí sa aj počúvať Rádio Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

Iba Rock. Iba Rock. Toto je Rock. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Asi polhodinové zdržanie ešte stále v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nové nehody sú v Prešove na križovatke Zlatobranská Rojova a pred Zemplínskou Teplicou v smere Zegreša. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave. Je to zrážka osobného auta s policajným

0: Brnianskej v smere na Patronku. Dve autá sa zrazili za Hulom v smere do Dolného Ohaja na hlavnej križovatke. Nehodu dokumentujú aj na Štúrci v smere do Harmanca a za obcou Svinia v smere do Lažian. Tento úsek je dokonca neprijazdný, obchádza sa to cez Daletice alebo Medzany. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, zrátajte tam s kolónami a rozsiahle kolóny sú kvôli nim v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra, blokovaný je ľavý pruh. Na odstavený kamión nás upozorňujete v Bratislave na obchvate za výjazdom Bratská v smere na most Lafrancony, pozor je v pravom pruhu. Obojsmerne uzavretý je tunel Považský Chlmec na D3, je to pre údržbu. No a v Košiciach na križovatke Rastislavova Milosrdenstva sa kadeti učia riadiť premávku. V tejto chvíli je to všetko. Ak viete viac, budeme radi, ak nám to zavoláte na naše bezplatné číslo, alebo to označíte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

na plné gule.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: show, ktorá má dule.
1: Európska únia rozbila podvodnú sieť, ktorá dovážala do Európy falošné prezervatívy.
2: Je známa kauza, ako som Sandrike požičal lyžiarsku tašku a v zipse vo vnútornom bol zabudnutý ten jeden prezervatív.
1: A to bolo za mladí ešte.
2: No, naozaj mi to tam dala agentúra roztopašná, že zo srandy a vlastne
1: veľká
2: ja som išiel argumentovať.
1: To nebola.
2: Áno, a hovorím Sandrike, však dobre vie, že ja to ani nepoužívam.
1: A sú také chabé výhovorky.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Chránená dielňa.
3: Dobrý deň.
1: Dobrý deň. My sme sa dovolali komu, prosím vás, pekne?
3: Nemôžem odpovedať inak ako posledné dva razy Janči.
1: Janči, servus.
2: Ja sa z toho zjančím.
1: Tu je Rádio Rok, čau.
3: Viem.
1: Fľaša je tvoja.
3: Ó, prázdna či plná?
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Nových Honoch na hlavnej križovatke. Zrazili sa tam dve osobné autá, tvoria sa kolóny. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Brnianskej smere na Patronku. Zrazilo sa tam osobné auto s policajným, pred Vrbovým smere z Krajného. Dve autá sa zrazili za Hulom smere do Dolného Ohája na hlavnej križovatke. Ďalšie nehody v Bytči na vjazde do Mikšovej z Malej Bytče. Na D1 za odpočívadlo hýbe v smere do východnej, v Košiciach na konci Gorkého, v smere na Štefánikovu na kruhovom objazde a nehodu dokumentujú aj pred Zemplínskou Teplicou v smere Zegreša. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, musíte tam rátať s kolónami. Na odstavené osobné auto nás upozorňujete za Kaplnou v smere do Blatného, okolo neho sa pohybuje vodič. Zopakujme si, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre údržbu obojsmerne uzavretý, no a kráčajúceho chodca ste videli na D1 za Prešovom v smere do Košíc. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Sú na nich dve nové nehody, a to v Moste pri Bratislave za Studeným v smere na obchvat na križovatke a v Nových Zámkoch na Dvorskej na kruhovom objazde pri Kauflande sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte tam s kolónami. Nehody dokumentujú v Bratislave na Brnianskej v smere na Patrónku, kde sa zrazili dve osobné autá s policajným. Ďalej v Považskej Bystrici na Zámosti v smere na D1 do Púchova. Dve autá sa zrazili aj v Nových Honoch na hlavnej križovatke. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. No a staršie nehody dokumentujú za Rimavskou Sečou v smere do Martinovej, v Tornali na Šafárikovej za štadionom v smere do centra a v Prešove na Solivarskej na kruhovom objazde. Kolóna sa tvorí na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Odhadujete to asi na 20 minút. No a s kolónami musíte rátať kvôli cestárom pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Na odstavené osobné auto nás upozorňujete v Bratislave v tuneli Sitina v smere do Stupavy. Pozor, je v pravom pruhu. Rátajte tam so zdržaním. V Trenčíne v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolónami. No a stále je tunel Považský Chlmec na D3 pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na teraz všetko. Jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám.
4: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
3: Každotýždňové zamyslenie na stredu. Pesimista by povedal, že je len streda, optimista, že už len 2 dni do víkendu. V kalendári streda 8. júla a tak ako každý deň aj dnes sa pozrieme, čo sa udialo v rokovej histórii, poďme na to. No.

0: Dopravný servis.
1: Ideme na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Moste pri Bratislave za Studeným smere na obchvat na križovatke. Ďalšie v Lužiankách na Rastislavovej smere do Nitry. V Nových Honoch na hlavnej križovatke sa zrazili dve osobné autá a nehodu dokumentujú aj v Prešove na Solivárskej na kruhovom objazde. Pripomínam,

roku 2012 magazín Polestar zverejnil informáciu, že niekdejší basista Pink Floyda Roger Waters zarobil v roku 2011 na predaj lístkov na koncertnú show The Wall viac ako 158 miliónov dolárov. Áno, počuješ dobre, 158 miliónov. Na druhom mieste skončil Bruce Springsteen, ktorý trhol v porovnaní s ním len smiešných 80 miliónov. Ale tak chlapcom sa darilo. My nezávidíme, radšej si hráme, nech aj takto z Rádia Rok im trošku poprispievame.

roku 1975 vydala kapela Fleetwood Mac svoj 10. štúdiový album, označovaný ako The White Album. Bol to vôbec prvý album, na ktorom si zahrali Lindsey Buckingham a Stevie Nicks. Albumu sa darilo, v USA boli v hitparáde 3 single v top 20 a album bol samozrejme na vrchole. Vlastne až týmto albumom sa začala písať mimoriadne úspešná kariéra Fleetwood Mac. Z ich tvorby mám rád viacero singlov a napríklad si vyberám tento. Z Rádia Rock. Rádio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Európska únia rozbila podvodnú sieť, ktorá dovážala do Európy falošné prezervatívy.
2: Je známa kauza, ako som Sandrike požičal lyžiarsku tašku a v zipse vo vnútornom bol zabudnutý ten jeden prezervatív.
1: A to bolo za mladí ešte.
2: No, naozaj mi to tam dala agentúra roztopašná, že zo srandy a vlastne
1: veľká
2: ja
1: sranda,
2: som išiel argumentovať.
1: To nebola.
2: Áno, a hovorím Sandrike, však dobre vie, že ja to ani nepoužívam.
1: To sú také chabé výhovorky.
0: Áno. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Chránená dielňa.
3: Dobrý deň.
1: Dobrý deň. My sme sa dovolali komu, prosím vás, pekne?
3: Nemôžem odpovedať inak ako posledné dva razy Janči.
1: Janči, servus.
2: Ja sa s toho zjančím.
1: Tu je Rádio Rok, čau.
3: Viem.
1: Fľaša je tvoja.
3: Ó, prázdna či plná?
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rok. Dopravný servis.
4: Pozrime sa na cesty, vodičky a vodičov zdraví samokráľ. Nehody máme v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. Tam sa zrazili 3 osobné autá a rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšia je v Lužiankách na Rastislavovej smere do Nitry. Nehoda je aj na jednotke za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom. A ďalšia je na výjazde z Námestova do Klina. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta, to zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa tam asi 20 minút. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a s viacerými obmedzeniami a aj kolónami treba pre festival počítať v Trenčíne v okolí letiska. Prekážka je na R1 pred Bábom v smere zo Šoporne, tam je odstavený kamión. Na viazde do Beňuša z Polomky je na ceste spadnutý elektrický stĺb a tento úsek je neprejazný a odstavené nákladné auto je za Dargovom v smere do Košického Klečenova. Radary hlásite na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na D1 za Bičov v smere do Hričovského Podhradia, merajú aj na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Rudiny, na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, radaria je v Košiciach, a to pri Poľove smere do centra, a ďalší je v Košiciach na americkej triede pri metre smere na Ťahanovskú. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, kuracie horné alebo dolné stehná, kilogram iba 2,69. A slovenské koktejlové paradajky strapcové len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis.
2: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví samokráľ. Nehody dokumentujú na D2 pred Stupavou smere z Lozorna, v Bratislave na Račianskej za Riazanskou smere do centra, vo Veľkom Mederi na Komárňanskej smere do centra zarazilo osobné auto cyklistu. Ďalšie nehody sú v Nitre, na kruhovom objazde pod Zoborom, v Košťanoch na Turcom smere do Martina sa zrazili 3 osobné autá. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Nehody máme aj na R1 za Hronskou Breznicou smere do Žeru nad Hronom, na výjazde z Námestova do Klina, v Čoltove smere do Tornále havarovalo osobné auto a následky nehody dokumentujú aj v Košiciach za mostom VZ smerom k Optime. Kolóny sú na viazde do Hlohovca z D1, tam stratíte asi štvrť hodinu a na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca stratíte asi pol hodinu. Pozor si dajte na D2, za Stupavou smere do Lozorna je odstavený kamión s defektom a zdržíte sa aj v kolóne. V Trenčíne v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a aj kolónami a na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary ste videli v Bratislave na Botanickej smere na nábrežie, na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína a na D1 pri Dubnici nad Váhom merajú smere do Ilavy. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Dopravný servis.
1: Všetkých na cestách zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na Slovnavskej pri Veľčom hrdle smere do centra, ďalšie na výjazde z Dvorov nad Žitavou do Nových Zámkov a v Čoltove smerom do Tornale havarovalo osobné auto. Kolóny sú v Bratislave na obchvate pri Darexe smere na Zlaté piesky, stratíte asi štvrť hodinu. 45 minút sa stojí na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a 20 minút stratíte na výjazde do Košťan nad Turcom z Martina. Pracovisko cestárov je na D1 pred tunelom Prešov smere z Chminianskej Novej Vsi. Blokujú tam pravý pruh. Pripomíname, že na D3 je tunel Povazský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a s viacerými obmedzeniami aj kolónami treba pre festival počítať v Trenčíne v okolí letiska. Na D2 za Stupavou smere do Lozorna je odstavený kamión s defektom. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste. Ďalší odstavený kamión je na D1 pri Púchove smere do Ladiec. Tam sú na ceste aj kusy roztrhnutej pneumatiky. Opatrne aj pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu. Tam nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia. Premávku riadia policajti, no zdržíte sa v oboch smeroch. A za Dargovom smere do Košického Klečenova je odstavené nákladné auto. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Európska únia rozbila podvodnú sieť, ktorá dovážala do Európy falošné prezervatívy.
2: Je známa kauza, ako som Sandrike požičal lyžiarsku tašku a v zipse vo vnútornom bol zabudnutý ten jeden prezervatív.
1: A to bolo za mladí ešte.
2: No, naozaj mi to tam dala agentúra roztopašná, že zo srandy a vlastne
1: veľká
2: ja som išiel argumentovať. Áno, a hovorím Sandrike, však dobre vie, že ja to ani nepoužívam.
1: To sú také chabé výhovorky.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Aj tam je chránená dielňa.
3: Dobrý deň.
1: Dobrý deň. My sme sa dovolali komu, prosím vás, pekne?
3: Nemôžem odpovedať inak ako posledné dva razy Janči.
1: Janči, servus.
2: Ja sa s toho zjančím.
1: Tu je Rádio Rok, čau.
3: Viem.
1: Fľaša je tvoja.
3: Ó, prázdna či plná?
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí. Tvoj pocit po projekte?
4: Yippie!
1: Ja!
4: Ja!
5: Yippie, yippie! Yippie!
0: Hornbach. S nami to zvládnete. Dopravný servis.
6: Ideme na cesty, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na Slovnávskej pri Vrčom hrdle smere do centra, na výjazde z dvorov nad Žitavou do Nových Zámkov, ďalej v Martine na Kolárovej smere do centra, nehoda je aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Beňuši smere do Polomky skončilo osobné auto mimo cesty. Ďalšie nehody sú vo Žďanoch za Babíným mostom smere do centra a v Čoltove smerem do Tornále havarovalo osobné auto. Kolóny sú na výjazde do Hlovca z jednotky. Tam sa zdržíte 4 hodinu, pol hodinu stratíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na výjazde do Košťan na Turcom z Martina stratíte asi 20 minút. V Trenčíne v okolí letiska počítajte pre festival s viacerými obmedzeniami aj kolónami a pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, za Malým Šarišom smere do Župčian. Ďalší radar je v Košiciach na Prešovskej za pumpou OMV smere k Zelenému dvoru, merajú aj na výjazde z Hriadok do Vojčíc a radari aj vo Voli smere do Strážskeho. Od nás je to na teraz všetko, želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu. Magnézia Rekfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na redsfest.sk.

0: dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Nehody dokumentujú za Kráľovanmi smere do Párnice, za Liskovou smere z Ivachnovej za Zeleničným priecestím a nehoda je aj na výjazde z Herlian do Bidoviec. Kolona je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi štvrť hodinu. Pozor si dajte na D1 za Prešovom smere do Košíc kráča Chodec. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a s viacerými obmedzeniami aj kolónami rátajte pre festival v Trenčíne v okolí letiska. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Ranná show, ktorá má bule.
1: Európska únia rozbila podvodnú sieť, ktorá dovážala do Európy falošné prezervatívy.
2: Je známa kauza, ako som Sandrike požičal lyžiarsku tašku a v zipse vo vnútornom bol zabudnutý ten jeden prezervatív.
1: A to bolo za mladí ešte.
2: No, naozaj mi to tam dala agentúra roztopašná, že zo srandy a vlastne
1: veľká
2: ja
1: sranda.
2: Som išiel argumentovať.
1: To nebola.
2: Mm. Áno, a hovorím Sandrike, však dobre vie, že ja to ani nepoužívam.
1: A sú také chabé výhovorky.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Dobrý deň.
1: Dobrý deň. My sme sa dovolali komu, prosím vás, pekne?
3: Nemôžem odpovedať inak ako posledné dva razy Janči.
1: Janči, servus.
2: Ja sa s toho zjančím.
1: Tu je Rádio Rok, čau.
3: Viem.
1: Fľaša je tvoja.
3: Ó, prázdna či plná?
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

toto je rok, Rádio Rock.

Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.